Libra nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, nere specias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus sit ignus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.